0: 관자지
1: ཁྱི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 네 칸노도 소 직 능해치 사조사 요르고 디조 단르데 칸바도 소라 직 초기 착착라서 봤다 덴절레 누주 간단 너드니케나 소가다 덴가도 소라 니마 착해 침 요르고 덴레 인서도 니마 나는 효 침 범도 시점 나는도 칸바 능해 데스 요바 덴절 되네요 봐
1: 나선
2: Bertang Silu Sori Yung Luta Song Tun Jewi Niri Gutap Tang
3: Jong Chu Kanta Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tun Noni Limur Yu
2: Singing Number Tata Chicha Sing Yibana Kamki Lung Tinja Di Tan Lang Tun Hibi Lessing Dre
3: Chinambi Di Tan Lang Tun Hibi Kamki Lung Tin Sing Jura Gas Hyo
2: Nansu Chicha Lucien Ninja Di Tan La Sankur Shijin Yu
3: 치지 나츠린 틸라 도난시죠 마지바 노루